जंगल मदे बेल गो माली के कर केल आछा केल बेल तेल गो संता मदे गोबिंद आछा गोकल मदे श्याम गो नामे मदे राम आछे राम श्याम गोविंद गो राग भैरवी मल्ला चौथा घर पहला दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन कथ कथार नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावे भज गुरमत हर राम राम रहो नाना ख्यान प्राण जिस उत्तम खड़दा छंगावे राम शंकर करोड़ तेतीस ध्यायो नहीं जान्यो हर मर माम सोर नार गण गंधा हर जस गावे सब गावत जेत उपाम नान कृपा करी हर जन को ते संत भले हर राम बैराड़ी मल्ला चौथा मान मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर निक गुर सतगुर नाथ गुर सतगुर दान दिवायो रहो तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन तन माया सांपे जस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन कंचन कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस ध्यायो जन नानक को हर पेट स्वामी दुख मैं रोग गवायो बैराड़ी मल्ला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहो जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पांच तत्व विस्तारा विद धातु पांच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपे हर आपे झगड़ चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कुट कुट अंतर के पाप सब खोवे हर भव जल पार उतारा रहो काया नगर वत हर स्वामी हर निरपौ निर्भय निरंकारा हर निकट वत कछु नदर ना आवे हर लादा गुर बेचारा हर आपे सो सराप रतन हीरा हर आपे किया पसारा नानक जस कृपा करे सो हर नाम बिहांजे सो सो सच्चा बणजारा बैराड़ी मल्ला चौथा जाप मन हर हर निरंजन निरंकारा जाप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर ध्याई सुखदाता ताका अंत न पारा वारा रहो अगन कटुंब मैं उधर लिव लागा हर राखे उधर मजारा तू ऐसा हर सेवो मेरे मन जो अंत छुड़ावन हारा जाके हृदय बसया मेरा हर हर ते जन कै जिस जन को करो निमस्कारा हर कृपा ते पाइये हर जप नानक पार उधारा गौड़ी महल बैराड़ी महला चौथा जब मन हर हर नाम नित ध्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहो सो जप सो तप सा बर्त पूजा जित हर त्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एकिन में विसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा कछ कीमत कही न जाए नानक संत मारी हर जियो पावे तिवें छुड़ाए बैराड़ी महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहो जो चाह सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तलंग महला पहला घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त जूनी सहभंग गुर प्रसाद जग अर्ज गुप्तम पेस्तो दर कौन कौन कुन करतार अका कबीर करीम तू बे है परवरदगार दुनिया मकाम में फानी हकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिराव ते दिल हेच न दानी रहो जैन पिसर पत्र बरादर कस नेस दस्तगीर आखर ब्याप तम कस न दारद चहो शब्द तकबीर सर्व रोज कस्तम दर हवा कर दे बदी ख्याल गहन नेकी कार कर दम ममे चिनी हवा अवहाल बदभागत हम जो बखील का फल बे नजर बेबाक नानक बिगो जद जंतुरा तेरे चाकरा पा खाक तलंग मल्ला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पौ तेरा पहा खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना पहाती
ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਕੋ ਨੇਤਾ ਨੀਤ ਕਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਰਹੋ ਕੇਸਮ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਣਾ ਸਭ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤ ਕਨੇਰੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਦਰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰਦੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਚੁਰਾਲਾ ਬਰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਧਨ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸੇਜੇ ਜਾਏ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਨਾ ਕੇ ਹੋ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਧੀਏ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤੂੜ ਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਆਵਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਦਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆਨੜੀਏ ਮਾੜਾ ਅਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਗਾਹੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੜੇ ਕਰ ਹਾ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ ਹੈ ਸੋਹ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕੰਬਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ ਪੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹੀਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ਨਿਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਨ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਰਨ ਪਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਤਨ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੁਛ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੇਸ ਮਾਣੀ ਇਨੀ ਵਿਆਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕਮਣੇ ਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੂ ਸੁਹਾਗਣ ਵੈ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾਨੀਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤੋ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਸੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ ਮਨ ਦੀਜੈ ਸੋਹੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ ਏਵ ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ ਆਪ ਗੁਆਈਐ ਤੋ ਸੋ ਪਾਈਐ ਵਰ ਕੈਸੀ ਚਿਤ ਰਾਈ ਸੋਨਦ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋ ਦਨ ਲੇਖੈ ਕਾਵਣ ਨਵਨਦ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭ ਰਾਈ ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਐਨਸ ਪੈ ਸਮਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਏ ਸਰੂਪ ਚੱਖਣ ਕਹੀਏ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈ ਸਰੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਕਾਜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਤ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੇ ਕਤੇ